Ja, riktig god tirsdag. Det er blitt 9. juni i dag, og håper du får en fin dag og en fin uke. To timers aktuelt er i gang, og mitt navn det er Kenneth Norman. Starter med deg med ny musikk fra Ann Tyler og låten Good Made Girls.

0: Det var musikk fra Røggen Bodenmann og oss UR på Radio Os. Riktig god tirsdag. Programmenyen videre denne tirsdagen. Nå blir det variert musikk fra 14 til 15. Og fra 15 så er det nostalgia. Og så får du klokken 17 aktuelt for reprise. Klokken 19 musikknytt. Og klokken 20 så er det Bluestrain. Og så klokken 21 Yngves spesialmix. Og klokken 22 aktuelt får du reprise. Og aktuelt for reprise får du i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så blir det også mer aktuelt i morgen klokken 12. Inntil da får du en riktig fin dag videre. Her får du Madonna og Frozen.

Ja, er det sånn at laksefiske starter i Oselvo førstkommende mandag om cirka en veke? Ja, da det starter opp, jeg spør jeg, du vet. Her det Chris Ria som gone fishing. Man kan ikke fiske, ikke jeg heller. Jeg liker det ikke heller.

Ja vel. Jeg prøver å lete opp han Rikard Elden, jeg. Om han var Nottingham, fødselsdato 35, Nottingham, Storbritannia. Ja vel, ok, død 2008. Så har vi det, ferdig. Ja, det var As Times Go By, altså gammel melodi. Og så går vi videre, selvsagt. Så kommer en som heter Olalala, Joe Mr. Piano Henderson. Han har vi sikkert hørt før, men ikke melodien. Og det prøver vi på.

0: and my.
1: Ja, det var det. Det var Otis Rush med I'm Satisfied. Og så skal vi gå til Bo Diddley da. Han har vel noe også på 1960. Crawdad har han, og så heter det Crawdad, eller Crawdad. Vi får høre på musikken.

Ja, jeg hørte at det her var stemme til broren til Johnny Burnett, og her det altså da han Dorsey Burnett, som har melodien Tall Oak Tree, og 23. plass faktisk i 1960, og så kommer vi til en som heter Sammy Turner, som har melodien som heter Paradise, og 46. plass i 1960,

Ja, riktig god tirsdag. Det er blitt 9. juni i dag, og håper du får en fin dag og en fin uke. 2 timers aktuelt er i gang. Mitt navn er Kenneth Norman. Starter med ny musikk fra Ann Tyler og låten Good Made Girls.

0: lørdag 13. juni.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Røggen Bodenmann og oss UR på radios. Riktig god tirsdag. Programmenyen videre denne tirsdagen. Nå blir det variert musikk fra 14 til 15. Og fra 15 så er det nostalgia. Og så får du klokken 17 aktuelt for reprise. Klokken 19 musikknytt. Og klokken 20 så er det Bluestrain. Og så klokken 21 Yngves spesialmix. Og klokken 22 aktuelt får du reprise. Og aktuelt for reprise får du i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så blir det også mer aktuelt i morgen klokken 12. Inntil da får du en riktig fin dag videre. Her får du Madonna og Frozen.

Det var ut med musik fra Ariana Grande, og du hørte Hate That I Made You Love Me. Så skal vi til norsk stjerne. Det Dagny som lovet ute med ny låt og en smakebit på det som kommer, for det kommer et album fra Dagny som da får titeln Dance Floor Erotica. Og ny låt skal du få fra Dagny. Denne heter altså Rain.

0: lørdag 13. juni.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Røggen Bodenmann og Jas Juara på Radio Os. Riktig god tirsdag. Programmenyen videre denne tirsdagen. Nå blir det variert musikk fra 14 til 15. Og fra 15 så er det nostalgia. Og så får du klokken 17 aktuelt for repriser. Klokken 19 musikknytt. Og klokken 20 så er det bluestrain. Og så klokken 21 Yngves spesialmix. Og klokken 22 aktuelt får du repriser. Og aktuelt for repriser får du i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så blir det også mer aktuelt i morgen klokken 12. Inntil da får du en riktig fin dag videre. Her får du Madonna og Frozen.